Да би я спит попихали. О, не, то си па ще в санях не мислите. Па заграби полицай бубенчик, други полицай повзаме пальчки и жихите с псом Агом у търговино при Злати Тробенти. Множица, ки се е дренила пред търговино и угибала какшен бо конец те напите сгодбе, е най-при онемела. Потем па зачела опити. Хура, бубенчик, хура, пальчки! Полицая ста се комай приринила в търговино. Тука их имате, бубенчик и пальчки. Здай па пазите на ние, да вам ја спит не загодео. Полицая ста била же при вратих, кој еден упраша продајал коленко. Ки се је па бубенчик научил песмицо? Песмицо? Какшно песмицо? Кај не весте да поје? Не, ше никдар га нисам слишала. Па се обрне к бубенчику и га пријазно упраша. Рез појаш? Рез, рече бубенчик, и нже поје.